0: Magkatabang magyud ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
1: Natural! Naanag yun na! So, pamirmahin mo na ako.
2: Alangan magkumbinsi ron, tika nga, bawi at imo resignation.
3: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti ni mo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang nako, mahimo kang stable para sa akong anak o sa inyong umaabot nga pamilya.
0: The Frank Story. Hashtag Dear IFM Stable. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Frank Story. At tangi.
4: Ang Idol kong FM 93.9
5: IFM.
6: Ay, balita, suertres ug lotto results.
5: Idol, suertres result alas dos, ocho, nueve. Idol, suertres result alas cinco, nueve, seis, dos. Idol, suertres result alas nueve, dos, zero, ocho. Idol, nakaigo ba?
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni?
4: Ang Idol kong FM 93.9
5: IFM.
8: Subdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
9: Ning adlaw nga Webes sa Hulyo 2 sa tuig 2026 sa ato ang sugdan kining ato ang kabuntagon pinaagi sa ato ang painit og pamalandong ato ang painit karong buntaga mamitik tagagikan sa Mateo 11 bersikulo 28 nga nagingon duol kamo kanako kamong tanan gigikapuyan og gibug-atan sa inyong gipasan kay pahulayon papahulayon ko kamo. Bokin na ito ang pamalandong sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit nung amahan, ania kami karubuntagan ang kasangpit aron sa pagpasalamat sa mga grasya nga imong gihatag ka na mo, Lord. Daghang salamat sa imuhang walay kinutuban nga pagiya ka na mo. Salamat kaayo Ginoo sa imuhang pag-bless ka na mo sa mong pamilya sa bagong adlaw nga imong gihatag, sa kapiskay sa panglawas, sa kalinaw sa unahuna o kasing-kasing. Lord, salamat nga nakatulog mi, salamat nga aduna mi disenting Pinoyanan, salamat Ginoo nga layo gipalayo minimo sa disgrasya, gipalayo minimo sa katalagman, gipalayo minimo sa daotang elemento. Lord, ning sayo sa kabuntagon among iampo ang tanang mga nagbangutan karong buntaga, ang tanan nga mga ipangmingaw sa ilang mga hinigugmang nitaliwan o lakip sa mong iampo karon ang amuang mga gasa sa IFM beneficiaries nga nitaliwan. Usa ni ana katong ato ang gasa beneficiary nga si Marivic Canilio, usa ka breast cancer stage 4 patient nga sa wala pa ang iyang schedule. Imbis mo anhin na unta mamiti kauban ang iyang paris o ang iyang anak, apan ni anhin na sila pero wala na, no? Ang pag-anhin na lang pangayo o burial assistance. Among gikasubo sad nga kagabi, pinaagi sa kumpirmasyon sa pamilya, usa sa itong mga beneficiary sa niaging simana, nga si Veronica Delgado Mendoza, tungod sa tuberculosis or naay complications sa iyang respiratory, no? Ani taliwan sad sa laing kalibutan mga pahasubo. Daghan ra batag listeners ilahang kaliwatan diha sa may kadulo sa pangdako ning atong dakpan sa sugbo mga pahasubo namo sa pamilya. Amo ang mga pag-ampo nga Ginoo, ning sayo sa kabuntagon ang tanang mga beneficiary sa gasa sa IFM, sa mo ang public service nga nitaliwan, imuhang pasudlon sa imong gingharian ug makapahulay na unta sila sa dayon ug makalabang anha sa laing kalibutan. Ug ang tanang mga masakiton, tanang adunay mga gihambin nga balatian, heal them Lord, guide their families, send instruments sa ilang mga pamilya aron nga makasuportar sa mga maintenance, sa mga medical intervention ug uban pang mga procedure aron nga sila matabangan. Ginoo, pandungi sila sa imong proteksyon, sa imong kaayo, sa imong kaluoy. Ayaw sila pasagdi, Ginoo. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
10: Amen.
9: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
10: Amen.